मैं जिले तो महंगा था कर मी हिवा हाफ ए फिर हुई कि एक्स का इफ एम सो को ही ही अ ओवाद्री एंड टू ना खर खावाची दे या उन्हें को मंगा ने खुना टीम बी सम के इकुर लेनी या कि खुआया ए किया ओके ते कि ये अ कौन ही ते कि चुक खुआया उन्हें ते कि ओह ला उन्हीं महीन ची दे आखिया उनको मंगा ने खुना होंगे ओवी कुआ ta a ale kan kan se bige trekto ya ya khoting ki polisi hi ngeng ki komisala fisa ya ko te ke ka kha te ki chi si se kan he gi ko ni sa gen khale kan he a wa te ka ng hi ngo gi to gi ha kan hi wa ga yal fu ki chi di ngi ngi ga yi nge movie la hu yuli ki ikur le ni gan ko na si gi ko ke wana an te ki ka chi kang hi kam a chi kha na e o chi khain he gya pang ka em chi kha ya ng he gi kula kya thong ga ya ng hi wa mutla chi in ko za gya nang te ki yi kya chi khai ki chi bi se ka ng hi a o chi ke gi ku ni sa hi ngwa ki cell phone record chi hu ni gya kham sa ta ki ya kya chi khai ya ng hi gi ngwa la ki chi khai ya ng hi ya ki ngai ki chu si se kang hi igyan ko kam madlanga ku misi a i hm ke ji kha i gi chong da gi ki sa a ok du kang gi kam ig gan khuna kang is gyan mong ta ki taxi a sa mandrak ok ta cha sang kha op ba ba fana sin da ni hing ngoi ki jo si ba nyu ni ki ji kha hi gi ku gi sung cha i gi hulam ये कि खो यांग या ओ हम जिंग आई चागी हम संता सागी लायांग ही अवा टैक्सी के का कम कांगु के गेम जिंग आई चोई सिसी सांग संकी हना सागी कंडिया कस्तिकु के खो न खो ता ओकुक ओ न्यू यांग ही गया कंसन जो कोई की लात फुकत मैथ्यू चकलसन ये कि ओक या कुमिसी ताकि गुआबु मतलांगु हिंगोई की जो फाचो मुखपाने ki khosai gi ki wana ki progerera nga hatli in guatu ta whatsapp ki kan ing hesi gi ku ki qatsa khwe sindani chakelsen kumisi ing gi gi tanga tsai ta I alang ngka ha wa guatu kan ki di di nu ok e kati satu mali kan he gi kaun sa hanai ta gi ya to ji khaya ni a un an la ng ki dang ka wa I twa gi ka khotu na yam kang hi chakal sen gyang kwa kang kaw chi kang hi uhi ti sa ka ni ne kang ka gi thama khwe kim chi nga ma sen da ni hi ngoi ki si ban yu ni kang hi a wa chi khwa ing hi gi gi sang ta ki la ki chi khwa cha sa ng hi si gi gi ki sa la la ng yi ga ne khona ka kha chi ka ng hi I ki ha na cha I ki ma li Varnem de polisi komisaris, sorry, ministra, hi wa firos katsalia, gya okoy te ki kwang kwecha sang hea gupta sang ki sawi atul hingwa ki rajes ati kwecha sang kani ni kang interpol ki kachi kwata ni gya ngwa tum. Kang hea wa parlamende ki I tisa kang hi ki tisa ki okoy diwi kacha liya gi ki okoy te ki interpol tuwi resan tuwi ntuwi naka si gi kwan nga hea yi kachi kwan ki gi kang nga kati ini wakandeya taka ki vindika ati nga cha sa umku wa india kang hi ka chali again ko interpol e hongi I national central bureau ye hege ko su malit gan khuna kani ne gi gi sa tu han su o han ju khai un su mi yi han ene wa kan de ya ki sitane tin di yi ene tia mo le kan gi gi wa la mu si chi pangula ma wa yin ka ju si se kang hi a o international gi ga panga em kai ga ngo ko hi ngo ki yi kai gi kum sala ko chibi si se taga tsali ya tani gya ko e de ki ka ngi chi hang gi ga khwang ko ka ni ne gi ko khang di tani di ka gi wona ok e hang kang gya ka magham o chi je ka ngi khlen di akon ha chi khwang gupta sang ki ka to ha khui ki south africa si gya ang wa tu yi ki ka hi ki gya khla ka chang ki statu tu gu ha ngi gu ngai mandra ko ke gi ang ko wala kya ng he kalam ki ka president da ng he kha je kup zuma te ni kya president da ng he ki nga chalo gi ki mandra e fasin te kha ki tak tak e ha ki kang hi a wa lugal hon te ti ha
ki nur de ki nkhiriya gun kuna sigi ki tsangi ta ti khin sigi ki ngi sigi ti sa tu mali pliso ka on he a wa ti khin hi gya ko la ki ki kahana hi ki la ko group hi un kala nga e nga ki militant ti ki ka group hi gya ko la sa ti sa tu hana mali ma sin na ti khai ta pli melo ki ka la ki kunde sa ko hi faif ta khaki ka plasi vi ko mak o hu yi tsisi gati de hun ki sta to nga ani khir kuna sigi ki ngi ola kya un he dhar ta khagi gati de ho gani kwa un he tani tuma zamfer ki kwa isko wa buto khavi na tam singit anhim ta ge ngasi ola o wasis ir na sam mi ya khu da mui ki x ka fm